0: Senti livre ya uma, kita larang susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nomor 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.
1: Sia nomor 5.8 MHz. Mixed by DJ.

livre ya uma, ketelaran susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nomore sin 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.

0: Si nulis lima, pun dua lu megahertz. Mix by DJ.
1: Kamu tukang kami ya frekuensi senur 5.8 MHz Radio Liberdade. Liberdade ya aning, Liberdade ya Maurice.